soye ti sese la. Asagi famigi to. Na tondo bangala mbongo na ndo sokwa ki da beti ki na ngela ko to so tinga so ki banti ma ande ki loka mbonga limba wa ki mbonga so tene. E ma kwa singa 100% musique ki da beti ki na mini. Tambla ti kusa so si guna bageti bo na sisi ti bo kasi. E pika patara na mbi wa pika ngo mozo ko so iritilo a ki so rozo. E ma kwa singa na we timbila kwe a ki martinero de e ki kire ti timbitere na pekoti kwa singa ni.